حرف کلون گتر در کیچه دو توک پیدل سک گم سی دبا ورود یون نر انگیر همو آهانچین یعنی انترانیک زباگین مونگی ماسین یو اینشپس فور هاید نیچنگ چزی هر کلونگ تیر نر انگیر همو آهانچین یعن ابرتصاف اینشپس فور کاروزیتس پانیو یف کورزوف داروف او وکیوف